toy na wonyina asia fa na impofremu bumbi a etsem frama a emuyati a refresh roba na ebese efie a watimu no ma na kachirama a wapa pa mu a etse oja yiyi chira wo na ebese si wo wati.

chemise abye chebiese se wakutu papa na na na na so shrink a chee nyame ni na but one top my mienu kata wani na mienu kata wona